da ti je tržno, daže strašno ili prosto da je pusto. Mogu ne jedna i dve gorčivi čaši,